0: Dintlhakgolo tse di taba go Radio Tab 103.8 FM.
1: Ke a leboga setlhopha sa lenaneo la Route 326 Motheletše Thobela. Dintlhakgolo tša ditaba e reng e dire tonakgolo ya Limpopo Dr. Popi Ramathuba o re province ya Limpopo e itukišeditše dipeeletšo go tšwa nageng ya China. Komiti ya Palamente e re motlhankedi mogolo wa maloba wa skema sa go thuša ka mašeleng a batšwa setlhabelo ba dikotsi ba tša mebileng sa RAF Collins Letswalo o šomišitše maatla a gagwe bošaedi go inyakela batlhankedi ba tšhireletšo. Mokomišinare wa maphodisa ka mono provinceng ya Limpopo Lieutenant Jan Skeppers o amogetše ka tlholo ya go dula kgolegong bophelo ka moka go ba gononelwa bao ba latofatšwago ka polao ke kgorotshekokgolo ya Polokwane Maabane. Ditaba ka botlalo ka iri ya botshelela.
2: Setlhopha sa lenaneo la Route 326 ke a leboga Motheletše Thobela. Tšeo o ka go di letela mathapa meng a go lenaneo la rena la ntometse be magareng ga tše dingwe ke tše. Motlatša tona ka kgorong ya go šetšana le ditirelo tša Science Technology Dr. Nomalungelo Jina le hono o hlwele a etetše ka mono Yunibesithing ya Limpopo go lekola ka fao sentara ya go šetšana le merero ya phetogo ya Lerata Dima le tikologo e šomago ka gona. Temaneng ye re ya go boledišana le motlatša tona go kwa ka ketelo ya bona gore e sepetše bjang. Lekala la dipalopalo tša Stats SA le bontšhitše gore peresente ya batho bao ba phelago ka twatši ya HIV ka mono nageng e tlatlogetše godimo ga o diperesente tše 10.3 go tloga go tše 3.3. Temaneng ye re ya go boledišana le molaodi ka mokgatlhong wa go šetšana le merero ya go lwantšhana le twatši ye ka mo provinseng go kwa maikutlo a bona. O ka letela pego temaneng ye. Mola ka go le lengwe, komišene ya go ikema ya dikgetho ka mono provinseng e re e kgonne go ngwadiša bakgethi ba go balelwa go dimilione tše 3 go ralala le provinse ka masolo ao a bego e a sepetša fao go fihlilego mafelelong mo mafelelong a beke ya go feta le gona temaneng ye Motheletše o ka latela pego. Hloyantsebe metsotso ge ile mehlano go tšwa e reng ya botshelela fao re tlogo go tlišetša ditaba tšele tše dingwe ka go otlologa.
0: Dintlhakgolo tše ditaba go Radio Tab 103.8 FM. Radio Tab Sports Updates. Sports Updates.